0: وہ کوئی صاحب اپنا نام لکھ کے 51,000 روپے کیش دے گئے, وہ تھے نڈیاڈ والا. میں بوکھلا گیا بالکل, میری سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے جانی واکر سے, وہی میرے فرینڈ فلاسفر گائیڈ ہوا کرتے تھے, کہ حسینہ مان جائے گی بھی وہ تھے, حسینہ مان جائے گی کمپلیٹ کرانے میں ہمارے پاس پیسے ختم ہو جایا کرتے تھے تو اپنے گھر سے لا کے ہمیں دیتے تھے. بولے مگر ایک ہفتے میں لے لوں گا اور ہم ایک ہفتے میں واپس کر دیا. تو جانی واکر سے پوچھا کہ ایک آفر ہے نڈیاڈ والے کی اور ایک آفر ہے ملک چند کوچر کی, ان کی چار آفر تھی, بولو سب کر لو. میں نے کہا جانی بھائی ڈائریکشن میں ایسے کبھی ہوتا ہے؟ ایک فلم میں میرا تیل نکل گیا تھا حسینہ مان جائے گی میں, ایک ایک سین سوچتے وقت میرا سر پھٹتا تھا کہ میں اس کو اسکرین پہ کیسے لے کے آؤں گا, سوچ تو لیا. تو جانی واکر نے کہا سب کر لے.
1: نرماتا نردیشک بننے سے پہلے آپ نے اور بھی بہت ساری بھومکائیں نبھائی فلم انڈسٹری میں, طرح طرح کے کام کیے آپ نے.
0: پروڈکشن کا کام زیادہ تر سائڈ میں میں کرتا تھا
1: جی,
0: بیکاز آئی یوز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. باقی میں نے کہا نا, میں نے ایئرپورٹ پہ سامان اٹھایا, کولی گیری کی, برسات میں میں ولے پارلے سے مہالکشمی پیدل چل کے آیا کرتا تھا.
1: تو یہ جو زنجیر کی ہم بات کریں, ہم
0: امیتابھ بچن ایکٹر تو بہت زبردست تھے
1: جی,
0: بٹ ایز اے ہیرو وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے تھے. ان کی ساری امیدیں تھیں, او پی رنجن کی فلم بندہار بن گئی تھی جس میں یہ اور ممتاز, اور جب میں زنجیر میں میں نے ممتاز کو سائن کیا اور ممتاز کو معلوم پڑا کہ ہیرو میں نے امیتابھ سائن کیا تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے, میرے پیسے واپس کر دیے. پھر میں نے امت تو بولا یار کیفیت یہ, تو پھر میں نے جیا سے بات کی کہ وہ سمادھی میں جیا جی کام کر رہی تھی. سوادی کہانی درمندر کو بہت پسند, اس نے بولا یار یہ تو میں کروں گا. میں ہمیشہ باجی ان کو بلاتا تھا, میں نے کہا باجی اگر آپ یہ کریں گے تو میں کیا کروں گا. یہ سبجیکٹ میں مکرام شرما سے, مکرام شرما گریٹ رائٹر, یعنی ان کے مقابلے کا کوئی رائٹر نہیں تھا اس وقت, دو ہی نام لیے جاتے تھے پنڈت مکرام شرما اینڈ اندراج آنند. تو میں مکرام شرما کے ہاتھ پیر جوڑ کے سبجیکٹ لے کے آیا ہوں, مجھے دے نہیں رہے تو نہیں. میں نے کیدار کپور کو بولا ہے وہ بنا رہا ہے, تو میں نے کہا نہیں پنڈت جی یہ تو مجھے دینا پڑے گا, میں بچہ ہوں آپ کا, میں اپنی پروڈکشن شروع کر رہا ہوں. وہ دے دیا, اور یہ سن کے بھی دے دیا کہ بجنور کا دے دیا. تو میں نے بولا, میں نے کہا دھرم بھائی یہ ان سے میں بڑی محنتیں کر کے سبجیکٹ لے کے آیا ہوں. بولے میں تجھے ایک سبجیکٹ دوں گا, انسپیکٹر کی ایک کہانی ہے. اچھا دھرمندر نے زندگی بھر کبھی آج تک ان سے پوچھو وہ کہانی کون سی تھی, بولے ایک انسپیکٹر کی اور پٹھان کی کہانی. میں نے کہا اس کے آگے تو کچھ بولی ہے انسپیکٹر اور پٹھان کے آگے؟ بولے یار آگے اسے معلوم ہے وہ سلیم جاوید نہیں ہے رائٹر, میں نے 5,000 روپے اسے دے دیے ہیں, آگے اس سے سن لے یار انسپیکٹر اور پٹھان کی کہانی ہے, سمادھی مجھے دے دے اور وہ انسپیکٹر اور پٹھان کی کہانی تو لے لے. ایکسچینج ہو گیا. تو آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو بھائی ہر فلم میں تم اپنا امیج چینج کرتے رہنا, کیونکہ اب تم ہو گئے ہو بہت بڑے اسٹار, ہر فلم میں اپنا امیج چینج کرتے رہنا, ورنہ یہاں کے پروڈیوسر اتنے بے دردی ہیں تمہاری وردی سلوا دیں گے وہ انسپیکٹر کی. ہر فلم میں تم انسپیکٹر ہی دکھائی دو گے. اور ہنسا بہت وہ, یعنی میں نے ہی پھر اپنی سیکنڈ فلم ہیرا پھیری, جس پریس نے لکھا تھا کہ اینگری ینگ مین امیتابھ بچن ان زنجیر, اسی پریس نے آفٹر ہیرا پھیری یہ لکھا کہ بیسٹ کامیڈین ایور بورن ان دی انڈین اسکرین دیٹ از امیتابھ بچن اینڈ ونود کھنہ. میں نے کہا نا کیپ آن چینجنگ دی امیج, دیٹس وائی آئی ہیو میڈ مقدر کا سکندر, کیونکہ کوئی فلم میچورڈ لو اسٹوری اس زمانے میں نہیں بنی تھی. تو میں نے سنگم اینڈ دیوداس, میری تمنا تھی ان دونوں کو بلینڈ کر کے مقدر کا سکندر بنائی. میں نے کہا ان سے, ایک فیسٹیول سے آ رہے تھے تو پلین میں سب ساتھ میں ہی تھے, تو یوسف بھائی بھی بیٹھے تھے, راج کپور بھی بیٹھے تھے. تو راج جی نے ذکر چھیڑا, بولے بھائی تیری مقدر کا سکندر کی وہ اندرا آنند بہت تعریف کرتا ہے, چاچا جی بلاتے تھے انہیں یا ماما جی کچھ, وہ اندر جی بڑی تعریف کرتے. میں نے کہا راج جی ابھی 4-5 دن میں سینسر ہو جائے گی, میں پرنٹ آپ کو نہیں نہیں میں تھیٹر پر دیکھوں گا. یوسف بھائی سے بولے بھائی ہم بھی دیکھیں گے. بہرحال مفہوم کیا ہے, لب لباب کیا ہے جو اتنا زبردست کریز اس کا بنا ہوا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں یوسف بھائی, آپ کی دیوداس ہے راجیو کی سنگم ہے, آپ دیوداس میں جھاڑ کے پیچھے متوا گایا کرتے تھے, میرا سکندر جو ہے تھوڑی سی مار پیٹ کر لیتا ہے.